Burundi je jedna od najmanjih država Afrike. Reljefom dominira visoka visoravan sa prosečnom nadmorskom visinom od 1500 metara, zbog čega zemlja ima prijatnu tropsko-planinsku klimu. Zbog nepreglednih talasasti zelenih uzvišenja, Burundi često nazivaju i zemljom hiljadu brda. Burundi ima jedinstvenu situaciju jer zvanično ima dva glavna grada. Politička i administrativna prestonica je mali istorijski grad Gitega, smešten u samom centru zemlje. S druge strane, najveći grad, ekonomska prestonica i glavno privredno čvorište Bujumbura, prelepa metropola smeštena na severoistočnoj obali jezera Tanganjika.

U Burundiju žive oko 13 miliona stanovnika. Stanovništvo je podeljeno na tri glavne etničke grupe koje dele isti jezik i kulturu. Hutu čine većinu stanovništva, oko 85%, i tradicionalno se bave poljoprivredom. Tutsi čine oko 14% stanovništva i kroz istoriju su uglavnom bili stočari. Tva, autohtoni narod pigmejskog porekla koji čini manje od 1% stanovništva, poznati kao vešti grničari i čuvari šuma. Zvanični jezici su girundi, bantu jezik koji govore svi stanovnici, francuski i engleski. Glavni simbol nacionalnog ponosa i kulturno blago pod zaštitom UNESCO-a su kraljevski bubnjari džišoke. Ova tradicija se prenosi sa kolena na koleno. Bubnjevi napravljeni od stabala retkog drveća i prekriveni životinjskom kožom, nekada su svirani samo tokom kraljevskih ceremonija, rođenja i sahrana monarha. Danas njihovi nastupi predstavljaju hipnotišući spoj snažnog ritma, skokova, plesa i neverovatne fizičke energije koja publiku apsolutno ostavlja bez daha. Pored bubnjeva, tradicija odlikuje i intore ples, tradicionalni ples koji slavi hrabrost, eleganciju i snagu.

0: Eskir.
1: Iako mali Burundi posjeduje izuzetne prirodne lepote, nacionalne parkove i historijske lokalitete. Tanganyika, prirodni dragulj. Ogromno, bistro jezero, bogato sa preko 250 vrsta endemskih riba. Obale oko Bujumbure nude prelepe peščane plaže, restorane i mogućnost posmatranja nilskih konja. Nacionalni park Kibira, prašuma, veličanstvena, gusta, kišna šuma na planinskim vencima. Dom je za nekoliko vrsta primata, uključujući šimpanze, koji za preko 200 vrsta egzotičnih ptica. Vodopadi Kagera, sistem od nekoliko vodopada izolovanih u gustoj šumi na jugoistoku zemlje, gde voda pada sa visine od preko 80 metara. Izvor reke Nil, Rutovu. Burundi se ponosi jednim od najužih izvora moćne reke Nil. Na ovom delu podignuta je kamena piramida koja simbolizuje početak najduže reke na svetu. Nacionalni park Ruvubu, najveći nacionalni park kroz koji protiče istoimena reka. Ovdje možete vidjeti bivole, krokodile, leoparde i brojne antilope u njihovom prirodnom staništu.

0: Muzika koja osvaja.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve nas.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 18. juna 1429. Francuska vojska pod vodstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alensona napala je i potukla kod Patea engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 1583. u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svetu. 1812. rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, autor romana Oblomov, u kome je stvorio jedan od najznačajnijih tipova u svetskoj književnosti, kao i pojam oblomovština, sinonim za parazitizam i apatiju. 1815. u bici kod Waterloa u Belgiji udružene britanske i pruske trupe pod komandom britanskog i pruskog vojskovođe Wellingtona i Blichera potukle su Napoleona Bonapartu. 1817. u Londonu je otvoren most Waterloo preko reke Temze. 1881. godine Rusija, Austrija i Nemačka potpisale su tajni savez Liga tri cara na tri godine. Na današnji dan 1940. francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radioporuku Francuzima u kojoj sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Nemačke. 1968. britanski dom lordova odbacio je odluku laburističke vlade o sankcijama protiv režima bele manjine u Rodeziji. 1979. lider SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Jimmy Carter potpisali su u Beču sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja SAL-2. 1996. Benjamin Netanyahu postao je najmlađi premijer u istoriji Izraela posle izborne pobjede desne koalicije. 1997. godine lidera Crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivših sledbenika i osudila na doživotnu robiju. Smatra se da je Pol Pot odgovoran za smrt više od 2 miliona kambođanskih civila. 2000. godine Eritreja i Etiopija potpisale su Alžiru sporazum o prekidu vatre, kojim je okončan dvogodišnji rat te dve zemlje. 2001. godine oko 30.000 pripadnika sirijske vojske napustilo je Bejrut nakon 25 godina prisustva u Libanu. Sirija je pozvana u Liban 1976. u sklopu arapskih mirovnih snaga, koje su imale zadatak da uguše građanski rat u toj zemlji. 2002. godine u eksploziji bombe koju je aktivirao palestinski bombaš samoubica u prepunom autobusu u Jeruzalimu poginulo 19, povređeno više od 50 osoba. 2017. godine u šumskim požarima u centralnom delu Portugala poginula je 61 osoba, delom u automobilima koje je vatra zarobila na putu.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 18. juna 1429. Francuska vojska pod vodstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alensona napala i potukla kod Patea engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 1583. u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svetu. 1812. rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, autor romana Oblomov, u kome je stvorio jedan od najznačajnijih tipova u svetskoj književnosti, kao i pojam oblomovština, sinonim za parazitizam i apatiju. 1815. u bici kod Waterloa u Belgiji udružene britanske i pruske trupe pod komandom britanskog i pruskog vojskovođe Wellingtona i Blichera potukle su Napoleona Bonapartu. 1817. u Londonu je otvoren most Waterloo preko reke Temze. 1881. godine Rusija, Austrija i Nemačka potpisale su tajni savez Liga tri cara na tri godine. Na današnji dan 1940. francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radioporuku Francuzima u kojoj sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Nemačke. 1968. britanski dom lordova odbacio je odluku laburističke vlade o sankcijama protiv režima bele manjine u Rodeziji. 1979. lider SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Jimmy Carter potpisali su u Beču sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja SAL-2. 1996. Benjamin Netanyahu postao je najmlađi premijer u istoriji Izraela posle izborne pobjede desne koalicije. 1997. godine lidera Crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivših sledbenika i osudila na doživotnu robiju. Smatra se da je Pol Pot odgovoran za smrt više od 2 miliona kambođanskih civila. 2000. godine Eritreja i Etiopija potpisale su Alžiru sporazum o prekidu vatre, kojim je okončan dvogodišnji rat te dve zemlje. 2001. godine oko 30.000 pripadnika sirijske vojske napustilo je Bejrut nakon 25 godina prisustva u Libanu. Sirija je pozvana u Liban 1976. u sklopu arapskih mirovnih snaga, koje su imale zadatak da uguše građanski rat u toj zemlji. 2002. godine u eksploziji bombe koju je aktivirao palestinski bombar samoubica u prepunom autobusu u Jeruzalimu poginulo 19, povređeno više od 50 osoba. 2017. godine u šumskim požarima u centralnom delu Portugala poginula je 61 osoba, delom u automobilima koje je vatra zarobila na putu.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Istorija automobila.
1: Pa nabrojat ćemo samo neke od značajnijih primjera posljeratnih automobila koji su se proizvodili recimo od 1946. do 1958. Gaz M20 Pobjeda, sovjetski masovno proizvedeni automobil sa ponton dizajnom. Od 1947. do 1958. Standard Vanguard, britanski teški automobil sa punim ponton dizajnom. Od 1948. do 1971. Morris Minor, popularni i tipični rani i posljeratni automobil koji se izvozio širom sveta. Od 1953. do 1971. Chevrolet Bel Air i 1953. do 2002. Cadillac Eldorado. U prvim posljeratnim generacijama ljudi su bili svetli predstavnici zlatnog doba američkog repnog dizajna. Od 1955. do 1976. Citroen DS, jedinstven, neobičajen predstavnik sa neobičnim ogibljenjem i dizajnom. Ovaj automobil je osvojio treće mjesto na takmičenju za najbolji automobil u 20. veku. Od 1959. do 2000. Mini, ovaj suštinski mali automobil trajao je 4 decenije i ostao jedan od najpoznatijih automobila svih vremena. Automobil je osvojio drugo mjesto u takmičenju za najbolji automobil 20. veka, a automobil ima svoju restilizovanu novu varijantu i u 21. veku. Od 61. do 75. Jaguar E-Type je proslavio Jaguar na stazi i u salonima je bio standard za dizajn i inovacije u 60. godinama prošlog veka. A od 63. do 89. Porsche 911. Odlični, skuplji, mali sportski automobil koji je proslavio ovu kompaniju. Automobil je osvojio 5. mjesto na takmičenju za najbolji automobil u 20. veku, a model i danas ima naslednike sličnog dizajna. A od 64. do dana današnjeg proizvodi se Ford Mustang, takozvani pony automobil koji je postao jedan od najprodavanijih i najomiljenijih kolekcionarskih automobila tog doba. Od 1966. do 1974. Fiat 124, italijanski automobil koji je proizveden po licenciji u mnogim drugim zemljama, uključujući Sovjetski savez, gdje je kao model VAZ 2101 pokrenuo masovnu automobilizaciju države. A od 67. do 77. NSU RO 80. Osnovni klinasti profil ovog dizajna puno puta imitiran kasnije i u narednim decenijama za razliku od njegove tehničke inovacije rotacijenog motora. A od 1967. do 2002. godine Chevrolet Camaro, takozvani pony automobil koji je General Motors predstavio da se takmiči sa modelom Ford Mustang. I od 69. do 78. Datsun 240Z, jedan od prvih japanskih sportskih automobila koji je postao hit u SAD-u. Otvorio je put za buduće japanske snage u automobilskoj industriji. To je pristupačan i dobro napravljen automobil koji ima veliki uspjeh kako na stazi, tako i kod kupaca.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Sresno sklapanje braka Tanji i Draganu, a njihovim porodicama i gostima lepo svadbeno veselje želi Radio Borovo.

Godine 1960. Amadou Ampate Baye predstavljao svoju zemlju, tek oslobođeni Mali, u izvršnom odboru UNESCO-a. Tamo je održao istorijski govor koji je promenio način na koji moderni svet posmatra Afriku. Pred uvaženim diplomatama i intelektualcima iz celog sveta, Amadou je rekao da se usmena tradicija Afrike mora hitno zaštititi i zapisati. Rekao je da usmena predaja nije tek puko pričanje priča, već da ona obuhvata nauku, pravo, istoriju, religiju i umetnost. Upozorio je da sa svakim starim čovjekom koji premine, nepovratno nestaje jedan ogroman deo ljudske baštine. Njegov apel je urodio plodom. UNESCO je pokrenuo velike projekte sakupljanja i snimanja usmene tradicije širom Afrike. Sam Amadou je osnovao Institut za ljudske nauke u Bamaku. Zahvaljujući njegovom magnetofonu i neumornom radu, hiljade pesama, mitova, istorijskih predanja spašane su od zaborava. Postao je otac moderne afričke antropologije i književnosti na francuskom jeziku.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na daleko putovanje u tople vode Indijskog okeana. Otkrivamo arhipelag vulkanskog porekla, zemlju gde se prepliću mirisi vanile, karamfilića i langilanga. Naša današnja destinacija je tajanstveni i prelepi Savez Komora. Spremite se za priču o istoriji, prelepom glavnom gradu, tradiciji, ukusima ove jedinstvene ostrvske države. Komori su smešteni na severnom ulazu u Mozambički kanal, severozapadno od Madagaskara. Arhipelag se sastoji od tri glavna ostrva, Veliki Komori, Anžuan i Moheli. Na najvećem ostrvu, Velikom Komoriju, smestio se glavni i najveći grad ove države, Moroni. Ime Moroni u prevodu znači u srcu vatre, što je direktna asocijacija na blizinu aktivnog vulkana Kardhala. Moroni je grad prelepe arhitekture gde se prepliću arapski i afrički stilovi. Karakterišu ga uske, lavirinski isprepletane ulice, bele fasade i živopisne luke. Ovaj grad savršeno dočarava ritam života na ostrvima.

Komori kriju znamenitosti koje svedoče o bogatoj istoriji i surovoj prirodi. Najprepoznatljiviji simbol glavnog grada je džamija Duvandrdi, Petkova džamija, smeštena tik u samu obalu okeana, koja datira još iz 14. veka i pruža neverovatan pogled na belu arhitekturu Moronija. Za ljubitelje prirode nezaobilazna znamenitost je džinovski vulkan Mount Karhala, čiji krater

Okruženi koralnim grebenima, komori su dom bogatom morskom životu. Najpoznatiji stanovnik ovih voda je celakan, praistorijska riba, za koju se mislilo da je izumrla pre milion godina, sve dok ponovo nije otkrivena upravo u ovom regionu. Na kopnu, ostrva kriju endemske vrste ptice i slepih miševa, poput Livingstonovog letećeg lisca, koji spada među najveće slepe miševe na svetu. Očuvanje ove jedinstvene i krhke ekološke ravnoteže predstavlja pravi spoj.